0: ההוא סתם עוד לא דודם. מק הוטם הוטם הוטם דיסקט שיגו טוסטם מוגה מוטם מוגה מוטם.
1: Petőfi Rádió.